0: auxilium nostra in nomine Domini.
1: Qui fecit celum et terra.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater,